0: Obi wo asem bi ta de so ni mo he. Sa se mi si ami kwa mo. Aya ti jaji. Ti ta de mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko.
1: Wo dia